Rockur á FM 1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockur á FM 1.

0: Rangers för det självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
1: Lisa Twin World Bill Shaw Wenzel. Leitar tú at ein orlitan arbeiðsbille fyri ein góðan mánaligan prís við tað tvei tilboð. For chance courier leasing við 5 mar 3350 krónur mánaðar. Ella for chance custom leasing við 5 mar 3950 krónur mánaðar. Allir prísir utan marvishal. Vi var komin að vitja okkum á Slattansgøtu. Við er klár að hjálpa þér. Vensel.